0: Maria, 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, ala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba wale badan ya nikan ya la ka badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bun ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajen mala awake bela gile fe gime se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye to ba fe ka wole ki ala ba ko fe ani kambro fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena me ka min ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba so ka ndundo kan ya barala aya so kono barala matika do barala ale wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi mi fe abo nya mba fo kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bergen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo nike ba ri ma fe ka la ba bi di wolam bi di watin la kagan wati sako ya nasa koye ana jana koye alaka ambato alaka ato batin jana kola amalia chumika dina barakala abafu

0: Anel wusgo nemba a David nyeme modogame enkeng yam tore ne pupilem ne zemesgo ni sotilega nyam nonglom kazana ye la songa me tabiga ye ruana ma zori en ye swala wende yam kitame tam lebag dima ledamba la ade mam ketin ya nyaga am kamina am dibi yam yama be buda suka la ya bourse labsa ato patwe sodom bang of sori itoron kola yama yam venam la sutilga tabang ne la wengam bake Tibuda tonza. Tibuda ya buyolongo. Tazaba ya to. Asalmo puska ngata swala wen ya. Woto obyela lame. Fosun kos woto wa. Nka kos arzeka. Nka kos beba wabo. O son kos yam venam. La nyesam. Om kot of laf son kose. Yam venam. La nyesam. Wan nedba ye sen zim pap. Sen denga foma. Bisen yolon wato fopole. Swa la gom la woto.
1: Wen nam yur pam perle.